گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں آسرا بیٹھے گی. گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے. چلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں سونو نگم کی اور آج کے اس پروگرام میں. لوف ان نیپال فلم کا نام سونو نگم پروگرام میں.

0: رادیو اس بی اس کی ذریعے شریعہ جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. سننے والوں اسٹوڈیو کا ٹیلیفون نمبر ہے 030-22-66-66-11. اسی ٹارگی نمبر پر ٹیلیفون نمبر پر ہمیشہ اور ہمیشہ اسٹوڈیو کی اور آپ تار کر سکے ہیں. تو چلے پروگرام میں اب کی بار گانا جو آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے ایک بار پھر سے آج کی پروگرام میں شان کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں.
1: کہاں سے ڈھونڈ کر لاتے ہو تم یہ سب پراچین ورڈز؟
2: جہاں سے میں آیا ہوں.
1: اوہ تو آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟
2: پیار.
1: جسٹ اے ٹپ, ہماری دنیا میں پیار ویار نہیں ہوتا, تو شاید آپ کو خالی ہاتھ جانا پڑے. کیوں نہ

واس میں یہ گانا پیش کی گئے انصاف فلم کا نام ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے ابھی آپ نے سنا یہ خاص گانا. ایک بار پھر سے ادت نارائن ہوگا پروگرام میں, ساتھ میں ہوگا الکا, اور فلم کا نام عشق ہے تم سے.

عدد کی آواز میں یہ گانا پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے۔ شہر طرف سے یہ پروگرام آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک انفارمیشن کے لیے 24 پر دخ ریڈیو ایس بی ایس کا ٹیلیفون نمبر آپ سبھی کے لیے بار ایک بار ہوتا ہے 0325565566۔ چلیے اب کی بار یہ گانا کی اور